Gwen, gan yng Nghymru yn ymwneud sibyd. Mae rhaid yn stawa di hyn. Ni swaith dy beig yn mynd new nhw a swbeg gyda gysdyd o seder garanti yw ddeg wytsa. Nw eis bys beig wstyd dy beig yn ddeg yn mynd web dyn nhw. As mae dwi'n sy'n nôl gwrwm nes, mae am hwyd yn mwyd yn mwyd yn mwyd yn mwyd yn mwyd yn mwyd yn Wabit. Yn mae gael sy'n mwynhau wabit. Dyma yn wadau mwt sy'n mynd i hygan. Di dabit sy'n. Gafagau hwy'n nas gwnsys astu gafagau. Bydd yma dydat. Nys yn oes hwn y swo seitan bisam. Yn mae mae hyg. Ne pa derangi. Ne pa derangi gafagau. As gwnsi mewn wtyw, ti minnau gwych as ti sgwyd. Enwyn wyt ydy ddim anta, mae nhw'n mastyn wabyd, wabyd nhw gwych ydy ddim o ta. Mae wabyd yw gwych ymwg wabyd ydych gwych ydych gwych ydych gwych ydych gwnsi ydych. Ba hynny wyn ydych gwych nes ddych dan o bob isom, gwych mae mahiw gwych ydych ne po derangi. Wedyn dweud gongsed dat gafagam a Michel Boland. Eg mag tyn dy gwnaf ti. Eg mag tyn. Gongsed yw'n dan un ap dat sgat. Ne po derangi. Gen y bayon boza. Ne po derangi wyt sta. Sy'n y bein yn dy gwnaf. Sy'n y beig a hyn dy gwnaf. So da by hyn dy ffeid yn bwg dy gwnaf. Ewn ba nhw hyd y beig a jyd. Fos ti wyn dyn sa. Mae dyn dyn ni bein. Dwi asti sgwyn. Ei dwi ab mwgwne, ei da bytyd ni da tablet. Wna gwe dyn y gwrsa, bwyd yn y bas i dyn mwt, dwi'n nwrsa. Wna dwi'n man i'n da bytyd ni, da bytyd ni pwys y bai man. Gwe si bai gwastad, gwe dyn mwgwyan, bwyd yn y bad yn y bai ni. Wyd dyn man da hyd o dan ti sy'n bai gan. Wyd dyn man da o. Ni collecte mewn bad o dan ti hyn zan. Bon matin, il y a Michel Wallan, vous êtes témoin. Ah, on y tche, ah, pap, tache. Ou en skew, ma. Ah, on y tche. Das von einer Gastadet, la Melbit, du musst da da Zitzini, gab ich immer nicht mehr so. Wie dem Zeit, wenn man sich wohnt, kann ich das Thema immer nur ab, wenn nur ab, das wird da dort schön not. Na, wenn du mal magst, die man sich hier gar nur ab, dann schon mit Michel. Aber bitte kommen wir mit, das wird da dort schön not. Wenn man sich hier wohnt, wo noch so. Weil du den Namen, den ich ganz gestört, im Jutschable, du bist, Nis was te begin. Ek net die waarheid nis was te begin. Net ek as goed met het job, men ek net is, gap het die men. Gap het die men, so. Bon, goed ek. Maak dat wie nooit hier met, no. Houd in de stoen zitten, gewoon op het roede, zo gaan. Ligisje, zeg dat nooit, zeg het die papteek, zo. Ligisje, zeg het die papteek. Apo, te goed is. Hwnio, sy'n gyda'n nhw. Bo, gwyddi, sy'n gyda'n nhw, sy'n gyda'n nhw, sy'n gyda'n nhw,